perse, srjedno ci u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj. Ljubjozni anopsira pom povrnu. Sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misl da me je ujelo.